0: гумова и кума. И ще пийте и шпивайте по мене крестина. Моя стара породила ми сина, три мишаци по лошилю. Той е жена, не?
1: Мате правду, куме, такой жена никто нема на цілом світі.
0: Ну дай нам Боже здоровичко, кумушу, моя люба.
1: Пийте здоровичко.
0: І дала суме, пийте здорове.